uburyo bw'uko abantu twese tubayeho dushaka gukora dukurikije ubwenge bwacu nuko twumva ibintu ariko impanuro nyezina tutazihawe n'ujejwe amagara y'abantu. Ni byiza rero yuko imiti yo kwa muganga tuba dukunze gukoresha dukwiye kuyikoresha ari uko twayandikiwe n'ujejwe amagara.